مذہب نسل ذات پات جنس یا جائے پیدائش کے بنیاد پر امتیازی سلوک یعنی بد سلوک کے خلاف تحفظ کا حقدار ہے۔ مذہب کی آزادی، مضامین 25-28، مسلمانوں کو اپنی مذہب کا دعویٰ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے۔ ثقافتی اور تعلیمی حقوق، آرٹیکل 29 اور 30، مسلمانوں کو اپنی زبان، رسم الخط، ثقافت کے تحفظ یعنی اپنی قوم کے توقے کے تہذیب کا حق ہے۔ آرٹیکل 30 خاص طور پر مسلمانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ تعلیمی ادارے قائم کریں اور ان کو نظم کریں، اپنی شناخت کے تحفظ میں خود مختاری کو یقین بنائیں۔ اقلیتی مفادات کا تحفظ، آرٹیکل 15 اور 16 میں، مضامین 4، ریاست سماجی اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ طبقات مثلا مسلمانوں کو ترقی کے لیے خصوصی انتظامات کر سکتی ہے۔ مسلمان مختلف ریاستی پالیسیوں کے تحت تعلیمی ادارے اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کے حقدار ہیں۔ مسلم پرسنل لا 1937، شادی، طلاق، وراثت اور خاندانی تنازعات کے معاملات میں مسلمان ان کی ذاتی قوانین کے تحت چلتے ہیں۔ اس کے بعد میری، میرا نام میری ہے، میں بھارت کے دوسری بڑی اقلیتی قوم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ بھارت میں تقریباً 3 کروڑ عیسائی رہتے ہیں۔ ہمیں بھارت کی آئین نے کچھ خاص حقوق دیے ہیں جن میں مذہب کی آزادی، مضامین 25-28، عیسائیوں کو اپنی عقیدے پر عمل کرنے کا حق ہے، مثلا عبادت کرنا، اجتماعی رسومات میں شامل ہونا وغیرہ۔ ثقافتی اور تعلیمی حقوق، آرٹیکل 29 اور 30، عیسائی اپنے تنظیمیں، مشنری اسکولز اور کالجز جیسے تعلیمی ادارے قائم کرنا اور ان کا انتظام کر سکتی ہیں۔ کرسچن پرسن لا، انڈین کرسچن میرج ایکٹ 1822 اور انڈین سیکشن ایکٹ 1925 عیسائیوں کے درمیان شادی، طلاق اور وراثت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد گرپریت، میرا نام گرپریت ہے، میں سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو بنیادی طور پر پنجاب میں مرتکز ہیں۔ ہماری آبادی بھارت میں تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ ہیں۔ بھارت کے آئین نے ہمارے قوم کو، جو بھارت کی تیسری بڑی اقلیتی قوم ہے، کچھ مخصوص حقوق دیے ہیں۔ پگڑی کی آزادی، سکھ مردوں کو ان کی مذہبی شناخت کے حصے کے طور پر پگڑی پہننے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ ان حالات میں بھی اجازت ہے جہاں ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔ کرپان کی چھوٹ، سکھوں کو اپنی عقیدے کے طور پر کرپان، جو ایک رسمی خنجر ہے، اپنے ساتھ لینے کی اجازت ہے۔ تعلیمی حقوق، سکھ ادارے جیسے خالصہ کالجوں کو آرٹیکل 30 کے تحت آئینی تحفظ حاصل ہے۔ پرسنل لا، سکھ شادی آنند میرج ایکٹ کے تحت چلتی ہے۔ اس کے بعد گوتم آگے آ کر، میرا نام گوتم ہے، میں بھارت کے اقلیتی قوم بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ بھارت میں ہماری آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے۔ ہم گوتم بدھ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ بھارت کے آئین نے بدھ مت کے ماننے والوں کو بھی چند حقوق عطا کیے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے پیروکار جو دلت برادری کے ہیں، جنہیں نو بدھشت کہتے ہیں۔ ہمارے حقوق، ثقافت کا تحفظ، بدھ مذہب کے ماننے والوں کو اپنے تہذیب اور روحانی وراثت کے تحفظ اور اس کو فروغ دینے کا حق حاصل ہے، مثلا خانقاہیں اور استوپاس وغیرہ کی تحفظ۔ دلت بدھشٹوں کے فوائد، درج فہرست ذات کے پیش منظر سے تعلق رکھنے والے نو بدھشٹ کو آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 16 میں مضامین 4 کے تحت ریزرویشن کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حکومت کے طرف سے بدھ مت کے سیاحت کا فروغ، بدھ گیا، سارناتھ، کشی نگر جیسے مقامات اور بدھ مت کے ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے اور فروغ دینے میں حکومت ساتھ دیتی ہے۔ گوتم کے بعد دشا آتی ہے، میں دشا ہوں، میرا تعلق جین مذہب سے ہے۔ ہمارے بھارت میں جین مذہب کو ماننے والے تقریباً 45,000 کی آبادی ہے۔ ہم بھارت میں 6ویں اقلیتی قوم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے قوم کو آئین ہند نے چند خصوصی حقوق دیے ہیں، مثلاً اپنے عقیدے کو برقرار رکھنے کی آزادی۔ جین آزادانہ طور پر اپنے مذہب اور عقیدے پر عمل کر سکتے ہیں۔ عدم تشدد، سچائی اور سنت پر جین مذہب زور دیتا ہے۔ زیارت گاہوں کا فروغ، ایلورا کے غار، دلورا مندر جیسی

0: کئی زیارت گاہوں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی توجہ اور فنڈنگ حکومت کی طرف سے حاصل ہے۔ ثقافتی اور تعلیمی حقوق، جین کے ادارے آرٹیکل 30 کے تحت فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ غذائی حقوق، جینوں کو پرویشن یعنی جین کے جشن کے دوران روزہ رکھنے سمیت مذہبی پابندیوں کو کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آرزو، اپنی بات کو رکھتے ہوئے، میں آرزو ہوں، میں بھارت میں بسے پارسی قوم سے وابستہ ہوں، ہماری آبادی تقریباً 50 لاکھ ہے۔ بھارت میں ہمیں بھی ایک اقلیتی طبقے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ بھارت کے آئین نے ہمارے قوم کو کچھ خصوصی حقوق فراہم کیے ہیں۔ ثقافت کے تحفظ، پارسیوں کو اپنے تہذیب پر قائم رہنے اور آگ کے مندروں کا انتظام کرنے اور اپنی منفرد روایات کو محفوظ رکھنے کا حق ہے۔ خصوصی اسکیمیں، جیو پارس اسکیم کا مقصد بچوں کی پرورش کے لیے مالی امداد حکومت کے طرف سے کر کے پارسیوں کی گھٹتی آبادی کو حل کرنا ہے۔ پرسنل لا، پارسی شادی، طلاق اور جانشینی یعنی وراثت کا انتظام پارسی میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1936 اور ہندوستانی جانشینی ایکٹ 1925 کے تحت کیا جاتا ہے۔ ثقافتی تعاون، حکومت پارسی ورثے کو دستاویزی شکل دینے اور فروغ دینے کے اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈینیل آگے آ کر کہتا ہے، میرا نام ڈینیل ہے، میں یہودی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری آبادی بھارت میں تقریباً 4 سے 5 ہزار ہے۔ ہمارے قوم بھارت میں صدیوں سے موجود ہے۔ بھارت کا آئین نے ہمیں بھی دیگر اقلیتی قوموں کی طرح خصوصی حقوق دیے ہیں، ہم بھی آزادانہ طور پر اپنے عقیدے پر عمل کر سکتے ہیں، یہودی تیوہاروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں۔ حکومت کے تعاون سے ہمارے تاریخی عبادت گاہوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کر کے ہم اپنی تہذیب و روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد راجو اپنے الفاظ میں، میں راجو ہوں، میں ایک قبائلی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، بھارت کے تمام علاقے جہاں جنگلات موجود ہیں ہماری اکثریت وہاں ہوتی ہے۔ بھارت کے آئین نے خاص کر ہمارے قبائلی طبقے کو اقلیتی گروہ کے طور پر خصوصی حقوق عطا کیے ہیں۔ تعلیمی، سماجی اور معاشی تعاون، حکومت کے طرف سے ہمارے طبقے کو مفت تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ سماجی اور معاشی خلا کو دور کرنے کے لیے ہمیں حکومتی اداروں میں ملازمتوں میں ریزرویشن دیے گئے ہیں، اسکالرشپ بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ آخر میں رابعہ اپنی بات رکھتے ہوئے مجلس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، میں رابعہ ہوں، میں ایک وکیل ہوں، آج میں آپ سب سے مخاطب ہو کر ہمارے بھارت کا آئین ہمیں تمام شہریوں کی بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 29 اور 30 میں بھارت کے تمام اقلیتوں کے حقوق کو مجموعی طور پر بتاؤں گی۔ ان حقوق کے بارے میں جانکاری رکھنا اور ہمارے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے قانونی مدد لینا ہم سب کا حق ہے۔ تمام اقلیتی قوموں کو اپنے اپنے اداروں کو قیام کرنے کی آزادی ہے۔ تمام اقلیتی طبقے جو اپنی اپنی مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اس کو فروغ دینے کا حق حاصل ہے۔ تمام اقلیتوں کو اپنی تہذیب و تمدن پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ تمام اقلیتی قوم جن میں پسماندہ طبقے، قبائلی طبقے بھی شامل ہیں، ان سب کو امتیازی سلوک سے تحفظ حاصل ہے۔ آئین ہند اس بات کو یقین بناتا ہے کہ اقلیتوں کو کسی بھی قسم کی مذہبی، سماجی، تعلیمی امتیاز کے خلاف تحفظ حاصل کرنے کے لیے قانون کی مدد لینے کا پورا حق حاصل ہے۔ فلاحی اسکیمیں، اقلیتوں کے لیے مخصوص فلاحی اسکیمیں سماجی و اقتصادی خلا کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
1: اقلیتوں کے حقوق، دوستو یہ تھا افسانہ محترمہ واجدہ بیگم کی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے رونا لیلا کی آواز میں یہ غزل۔